0: Tack Kalle, tack Kalle. Ja, då var det dags för lucköppning, Ingrid. Välj en siffra nu mellan 1 och 9, är du snäll.
1: Okej.
0: Okay. Och har du tur nu så kan det bli en kryssning, förstår du?
1: Oh.
0: Ja, så det gäller att välja rätt. Får jag be om ett svar, tror du? Ja, varsågod.
1: Då tar jag lucka nummer 5, tack.
0: Nummer 5? Mm. Då öppnar jag lucka nummer 5. Nej, tyvärr. Så blir det ingen kryssning. Det blir badsalt.
1: Nej, inte badsalt.
0: Men jag hoppas du är nöjd ändå.
1: Nej,
0: det är du inte. Jag förstår att du är besviken, men så är spelets regler. Tyvärr så får vi...
1: Spelets regler, säger du, men som programledare så hör det nästan till din skyldighet att dubbelkolla med mig.
0: Jag anser nog att jag gjorde det.
1: Är det verkligen 5 du vill ha? Om du väntar lite här nu så kanske jag kan få förklara hur jag menar.
0: Jag kan inte göra någonting åt det. Spelets regler är sådana.
1: Jag skulle säga så här. Jag har åkt denna ifrån Lidköping och hit.
0: Ja, det är en bit åka dit.
1: För badsalt och en handduk.
0: Ja, men så är ju reglerna.
1: Hur kul är det?
0: Ja, det är inte så kul.
1: Jag tycker alltså att du borde ha frågat mig om är du säker på att det är nummer 5 du vill ha? Men det frågar du aldrig. Bara skynda dig och ryckte upp den. Jag fick ju inte tänka. Orkestern spelar och...
0: Jo, men det är klart, det ingår ju... Det
1: surrar och pratar.
0: Ja, det är liksom tävlingsmomentet som sådant. Det är ju så här tyvärr.
1: Ja, ni vill stressa mig.
0: Förlåt
1: mig? Det var det gick ut på.
0: Nej, inte att stressa,
1: att
0: nej.
1: Att ni skulle stressa mig så jag skulle
0: Nej, inte allt. Nej, nej. Ja. Nu måste jag gå över till Max faktiskt. Och Max, du har ju tillsammans med din skolklass... fått ihop pengar till en skolresa.
1: Ja, men hallå,
0: hur mycket blev det?
2: 11 500 kronor.
0: Alltså,
1: du menar att det är färdigt med det här?
0: Ja, tyvärr så är det det. Nu måste jag prata lite med Max här.

0: Tack Kalle, tack Kalle. Ja, då var det dags för lucköppning. Ingrid, välj en siffra nu mellan 1 och 9, är du snäll?
1: Okej.
0: Okay. Och har du tur nu så kan det bli en kryssning, förstår du?
1: Oh.
0: Ja, så det gäller att välja rätt. Får jag be om ett svar, tror du? Ja, varsågod.
1: Då tar jag lucka nummer 5, tack.
0: Nummer 5? Mm. Då öppnar jag lucka nummer 5. Nej, tyvärr. Så blir det ingen kryssning. Det blir badsalt.
1: Nej, inte badsalt.
0: Men jag hoppas du är nöjd ändå.
1: Nej,
0: det är du inte. Jag förstår att du är besviken, men så är spelets regler. Tyvärr ja, så får vi...
1: Spelets regler, säger du, men ja. Som programledare så hör det nästan till din skyldighet att dubbelkolla med mig.
0: Ja, jag anser nog att jag gjorde det.
1: Du vill ha? Om du väntar du lite här nu så får kanske jag kan få förklara det, hur jag
0: tyvärr,
1: menar.
0: Jag kan inte göra någonting åt det. Spelets regler är
1: alltså,
0: sådana.
1: Jag skulle säga så här. Jag har åkt den här från Lidköping och hit.
0: Ja, ja, det är en bit åka dit.
1: För badsalt och en handduk.
0: Ja, men så är ju
1: hur
0: reglerna.
1: Kul är det?
0: Ja, ja, det är inte så kul.
1: Jag tycker alltså att du borde ha frågat mig om
0: ja,
1: det.
0: Ja, jo,
1: är du
0: jag
1: säker
0: nog,
1: på att det är
0: nog...
1: nummer 5 du vill ha? Men det frågar du aldrig. Bara skynda dig och ryckte upp nej, den. Jag fick ju inte tänka. Orkestern spelar och
0: jo, men publiken det är klart, det ingår ju, det...
1: surrar och pratar.
0: Ja, det är liksom tävlingsmomentet som sådant. Det är ju så här tyvärr.
1: Ja, ni vill stressa mig.
0: Förlåt
1: det var
0: mig?
1: Det var det gick ut på.
0: Nej, inte att stressa
1: dig. Att ni skulle stressa mig så jag skulle
0: nej,
1: ta
0: nej, nej, nej, inte allt. Nej, oh, nej.
1: Ja.
0: Nu måste jag gå över till Max faktiskt. Och Max, du har ju tillsammans med din skolklass fått ihop pengar till en skolresa.
1: Ja, men hallå,
0: hur mycket blev det?
2: 11 500 kronor.
0: Alltså, jag...
1: Du menar att det är färdigt med det här?
0: Ja, det, tyvärr så är det det. Nu måste jag prata lite med Max här.